0: wuce ai sauraro agogon mutum nike nuni da karfe 7 saura mintuna 2
1: ne muke kai kirki
0: kuma muna bawa mai sauraro hakuri bisa rashin kamuku shirin nan na kutun zuma adadin hakan za mu kawo muku mai cin shirin rumbun fasaha da fatan za a yi mana afwa
1: ciki anan jahramu
0: da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM Rahma Radio.